0: Previously on Breakfast with Martin Bester.
1: So, ek weet nie of jy die story gesien het nie, Bobby van Jaarsveld, wat met sy seentjie gebeur het nie, and I thought, you know, this should be a great warning to other parents, because I don't know how common these little gadgets are. I've seen them. I've been given one. I don't use it, but I think it's pretty general, eh?
2: I think it's pretty common. I think I've used them before, but mainly for my cats.
1: Oh, to play?
2: To play.
1: Yes.
3: Yeah.
1: Yes.
3: Chase
1: yeah, you're yeah. so right. That's why I had one. But there needs to be a caution with it. Bobby van Jaarsveld, goeiemôre.
4: Goeiemôre, Martin. Hoe gaan dit?
1: Lekker en jy, man.
4: Lekker. Hoor jy my daar mooi?
1: Yes, ons hoor jou perfect. Luister, man. Eerstens, voor ons nou praat oor enigiets anders. Let's just give you some love. Dit is jou verjaarsdag vandag. Yeah. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Bobby.
4: Dankie. Ja, nog ouer nou. Joh. Maar dit voel erg, maar dit is 'n voorreg om ouer te word. So ek waardeer dit. Baie dankie.
1: Dis goed gesê. Ons luisteraars wil ook net gou vir jou 'n paar boodskappe stuur. Luister gou hierna, luister gou hierna.
5: Happy birthday, Bobby!
6: Happy birthday, Bobby!
7: Hey, Bobby, baie geluk met jou verjaarsdag!
6: Hey, Bobby, Bobby, Bobby! Veel geluk met jou verjaarsdag!
8: Baie geluk met jou verjaarsdag! Mag jy so oud word soos Matisalem en David se guns en Salomo se wysheid!
9: Happy birthday! Happy birthday!
1: Happy birthday, Bobby.
4: Ja, dat is oulik. Dat is lekker om weer wakker te word. Baie dankie julle.
1: Ek hoop jy word, jy voel baie spesiaal vandag. Dude, ons gaan nou praat oor jou liedjie ook. Baie geluk daarmee, maar ek wil net gou met jou opgevang het, wat met jou seentjie Leben gebeur het, want ek dink dit is nogal 'n algemene type gadget wat in mense se huise is. Is ek reg?
4: Ja, ek dink, ek onthou, ek het gehad as kind, so dit is nie een ding wat niemand in hulle huis het. Ek dink meeste kinders het dit ongelukkig. Maar ja, dis die ding wat mense gaan sikkel om te keer en te kambeer, want het word left, right and center oorals verkoop, waar jy kyk.
1: En it's a klein laser, it's like those little lasers.
3: Yeah.
1: Felicity just said, now sometimes you play, I remember playing with my cats. Maar mense moet baie versigtig wees, wat het gebeur?
4: Ja, ek wil nie in detail gaan waar het was en wie het was nie, maar het was net een baie gewone familie ding gewees, actually, en iemand het het soos in speelgewys in sy oog geskyn, en hy het nie noodwendig agtergekom die oomblik nie, en het dit bietjie lank gehou, en luister is baie gevaarlik, ja, as jy hom op die verkeerde, as jy hom op die regte plek skyn in jou oog, dan kan jy 90% skade
1: aan doen.
4: So baie mense verloor, of hulle word nie geraak daardeur iemand, dit brand ook nie die voorkant van hulle oog, maar my seun se agterkant, sy retina was verbrand gewees.
1: Okay.
4: So dit was eintlik al die operatie was 3 weke terug gewees al, en ek het maar net voorsneem, ek het nie gedinge gaan deel nie, maar te sê mense vir ons, hulle dink ons moet deel, want ander mense moet het oor al buiten. So, ja, dit was nou eintlik maar frats ongeluk, maar, en ek meen, ons word so baie as kunstenaars op die verhoog geskyn, as luister, jy sal weet, Martin, dat as jy maar onskuldig is, onskuldige snaaksighede is, maar as die persoon per ongeluk jou reg brand op die rechte plek, kan het baie, baie skade ander gaan jou. En het is gewone vloeimark luister.
1: I think that's the important message. It's literally wrong time, wrong place. Not everyone will be affected by it.
3: Yeah.
1: But in his son's case, it just hit his eye
2: perfectly
1: to do a lot of damage. En die discorde was nogal ernstig geweest. Maar ek sien daarom en ek is so blij daaroor van allemaal van onze kant af dat jullie in die rechte hande was daar met die dokters en hulle kon 'n plan maak as ek reg.
4: Ja, eerst was het baie slechte nieuws geweest voor ons. Dit is nie lekker as ouers om dit te hoor. So, ja, maar hulle het maar gesê, my kind gaan sy oog verloor. So, 2 dokters, en...
1: Dit is moeilik om te hoor.
4: Ja, dit is nie lekker om te hoor, sy ouwe nie. En daarom toe stuur die mond ons na een derde opinie toe. En toe sê hy, hy kan moeilik my kind sy oog red. So...
1: Ons is so bly. Ons is so bly. Dit is baie, baie, baie goeie nuus. Ek is baie bly vir julle en vir klein Leben. En dankie dat jy gedeel het. Ek weet jy hoef dit nie te doen nie, maar ek dink dit is iets wat ouers moet hoor. There's no need for necessarily mass panic, but obviously if it happens just in the wrong way at the wrong time, it can do. Here's an example of serious damage. So, en hy sterk mooi aan.
4: Ja, baie. Ek dink die mense moet vra wat se tipe, want ek sien ons baie mense wat vra wat se tipe laser was dit nog. Ek dink die saak wat se tipe laser was nie. 'N laser moenie in 'n kind se oog geskyn word nie. Punt.
2: Ja.
4: Breek daai goeters, moet jy van jou kinders koop nie. Ek hoop ons kan iemand help hierdeur, want ek wil geen ander kind in my lewe ooit so sien deur hierdie pyn gaan nie.
1: Maar luister, dit is goeie nuus dat it had that that could save his eye. En ek is baie bly vir julle. Goeie nuus is dis jou verjaarsdag vandag.
2: Ja.
1: Ek weet nie uit jy is nie, maar jy lyk great. So it's fine.
4: 39.
1: It's the last one before.
4: Oh, Lord,
3: it wakes me up in the morning. It makes me feel good as I drive to work. Happy, uplifted. I can conquer everything.
0: Breakfast. Breakfast with Martin Bester, Jacaranda FM. Breakfast with Martin Bester. Martin.
5: I go into this Portaloo. Then I try to open the door and it won't open. Then I hear, ladies and gentlemen, next on stage, Martin Bester and his band. Oh. Would he scope a guy dead off?
10: Felicity.
2: On a first date, I don't go out for like dinners. What if we get there? You're like, you, not her. I mean, that would never happen. Have you seen me?
11: What do I love about my kids is when they cost me very little money, absolutely adore that.
0: Your feel-good breakfast show. Jacaranda FM.

0: Your number one feel-good station.
1: Feel-good station.
2: Oh, it's the best. Highlight of my day.
0: Jacaranda FM.
3: Jacaranda FM has signed a code of conduct that is enforced by the Broadcasting Complaints Commission of South Africa. We want to make your listening experience as pleasurable as possible. If by chance you find the content to be offensive, email the Broadcasting Complaints Commission of South Africa at bccsa@nabsa.co.za. For procedures and rules, visit bccsa.co.za.
0: On FM, online, and on the station app.
4: This is Jacaranda News Watch with Martina van der Walt Eilers.
5: Pretoria bereik 'n maksimum van 21 grade vanmiddag, Johannesburg 18 grade, Mbombela 22. Die ATM-parlementslid Vuyo Zungela het president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek gekritiseer om die parlement se aanslagproses oor die Palapala-skandaal te staak. Zungela het in 'n onderhoud met die SABC gesê dis teleurstellend dat Ramaphosa blykbaar nie bereid is om aanspreeklikheid te aanvaar nie, ondanks vorige beloftes dat hy hom aan parlementêre prosesse sou onderwerp. Hy voer aan dat Ramaphosa se regsaansoek die parlement se toesighoudende rol ondermyn.
6: It is disappointing to the president that refuses any form of accountability and oversight and scrutiny over his actions. And this is a process of parliament that comes from another arm of the state which says the president must be subjected to an inquiry.
5: Die DA het Jordan Hill Lewis amptelik as kandidaat vir die burgemeester van Kaapstad vir 'n tweede termyn verklaar. Hy het gister die party se visie gedeel om die stad te bevorder en verbintenis tot vooruitgang beklemtoon wat alle inwoners bevoordeel.
7: We can go forwards. No matter how tough our problems, we can solve them. If we walk step by step in the right direction. Our love for Cape Town and her people and our love for this country has made us determined to prove that we can have hope for South Africa again.
5: Die plaaslike verkiesings vind op 4 November plaas. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, het owerhede geprys vir die vinnige inhegtenisneming van 'n derde verdagte in verband met die moord op 'n Mosselbaai egpaar in die Kreerwildtuin. Die 26-jarige Mosambiekse burger is in Zimbabwe in hegtenis geneem nadat hy oor die grens gevlug het. Ernst en Dina Maree is verlede maand vermoord terwyl hulle die park besoek het. Oukamp sê die inhegtenisneming stuur 'n sterk boodskap dat misdaad in die Kreerwildtuin nie geduld sal word nie.
8: I want to commend the Sandpark Rangers as well as the South African Police Services and the law enforcement agencies in both Mozambique and Zimbabwe for their great cooperation in making sure that this suspect is brought to justice. Let this be a clear warning to anybody that wants to commit a crime in the Kruger National Park. We will come for you and we will not stop until we've arrested you.
5: Kriket en die Protea vroue het al eerste wedstryd by die T20 wereldbeker in Manchester, Engeland teen Australië met 65 lopies verloor. Die Asies het 172 lopies vir die verlies van 8 paaltjies aangeteken, waarna die Proteas vir 107 lopies in die 17de balbeurt uitgehaal is. En verdedigende Cambridge Marathon kampioen Tete Dijana hoop om sy titel vandag te behou. Dijana het vanoggend saam met ongeveer 22.000 atlete in die 50ste opwedloop van Durban na Pietermaritzburg weggespring. Sy grootste teenstander is Edward Motibi. Beide atlete sê hulle sal vandag op geduld, strategie en aanpasbaarheid fokus. Meer oor hierdie en ander stories by jackrandafm.com. Ek's Martine van der Walt Eilers, terug met jou volgende nuusbulletin om 8:00.
9: Martina, hallo daar, hoe gaan dit?
5: Goeiemôre, dit gaan baie goed, dankie.
9: Ja, goed. Hoe was jou week sover?
5: Besig, ontsettend besig.
9: Dit
5: was 'n rowwe week.
9: Ek dink almal het want ek dink mense het maandag afgevat, want dinsdag is al weer publieke vakansie, so
5: moet bietjie inhaal.
9: Ja, exactly. Okay. Ons sal praat oor die Comrades later, definitief. Die sokker is aan, die cricket is aan.
5: Ah, so baie sport. Dis Formule 1 vandag.
9: Ja, wie is jou...
5: Ek is 'n Lando. Ek is 'n Lando fan.
9: Okay,
5: ja.
9: Okay. So jy het goed begin in die jaar, man.
5: Dis nie so great jaar van jaar nie. Dis okay.
9: Okay. Well, we're going to talk about that all here on Jack Radio FM at his weekend breakfast. Good morning. Happy Sunday and let's get into the show.

Preach, brother. Ja, stop procrastinating. Jy gaan net nie môre doen nie. Doen dit nou. Doen dit nou. Ja, nou. Prepare vir môre nou. Gepraat van dit in hierdie uur, 'n lekker uurtjie. Ons gaan nou lekker oor die sport praat. And then of course we have your Sunday setup for your Monday. Soos wat jy gehoor het, laas week het ek vir Heikie Berg ingeroep en ek het vir hom gesê, "Hey man, ek kom agter dat dit is maar Sondag vier en jy weet, ons begin maar so 'n bietjie downfall want ag, môre is weer Maandag." Gemara basic asan. You are going to be saying, "Hey, you are going to be talking high English tomorrow." Daai data gaan klaar raak môre. Na naweek en dan dip die mood so om ons op 'n Sondag, maar gaan jou 'n lekker opkikkertjie gee in 'n oomblikie. Hy het vir my 'n lekker ietsie gelos vir jou wat ons lekker oor gaan klets. Ons gaan lekker oor die sport praat natuurlik. The comrades that are also busy on the way. Daar's FIFA sport wat ook aan die gang is en ek sien as 'n bietjie F1 racing ook aan die gang. So ja, ons gaan lekker in 'n oomblikie praat oor die sport, maar voordat ons daarsoos by uitkom, Lizzo, Missy Kopat, Ella Langley is op pad. Nee, jo. In plastic het ek vir jou vir Monarch.

What a band! Coldplay, A Sky Full of Stars. Sien dit nie rarig as jy in Gauteng bly nie, maar op die platteland. Oef, man.

0: The gorgeous sounds of Eric Carmen on your number one feel-good station, Hungry Eyes. Ek dink 'n paar van ons is definitief nie meer honger na al daai stemnotas nie. Veral die ene.
1: Hi, Jacarina.
0: Hallo.
1: My naam is Dean van Rooyen.
0: Hi, Dean.
1: En ietsie wat my liggaam net nie meer kan reageer nie. Is traaifel.
0: Okay.
1: Ek kan net nie.
0: Ek moet vir jou sê, die einde is vir my.
1: Kan net nie.
0: I love you, my listener. Ek het net sewe luisteraars, en ek is lief vir elke liewe een van julle. It's your number one feel good station. You tune into Jack Radio FM. Tabiso Kambule is my name. Saam met jou al die pad tot 6 uur. Dan vat ek 'n legende oor. Sy naam is Bonnie Simon, leading you into the evening from 6 o'clock all the way till 9 o'clock. Ek en jy het nog so 'n uurtjie om uit te hang. Sienna Spyro op pad to Blue op pad. Yo, ek het lanklaas hierdie enetjie gehoor. Guilty, jy gaan hom geniet. Oh man, I listen to this. Ek dink toe ek nog laas op hoërskool was op hierdie ene. Oh my word, such a lucky ene. Ariana Grande ook daar so in die mengsel en ook Brendan Piper. Let's do this. Your number one feel good station. What is it? Enjoying the afternoon with you. Heading into the evening. Lekker Sondag. Is jy gereed vir jou Maandag? Huh? Goeienaand.

0: The sounds of Faith Hill, Breathe. Hallo bietjie asem, awesome. Ek weet môre is maandag, maar haal asem. Awesome. Kom doen dit saam met my. Net so, you've got it. Bring and paper voor het, met trouwmateriaal het ook vir jou Ariana Grande gespeel met Twilight Zone, en ek het vir jou Blue gespeel met Guilty, en daar het net so voordat ek het gespeel het, toe sê ek vir jou, I listened to this music in the year 2003 in October in high school, so ek moet vir my musiekspan sê, hulle is amazing, dankie, Jacaranda FM, julle is super cool, om so terug te gaan in tyd is altyd awesome, dis rarig altyd awesome. Your number one feel good station, Tabby is my name, saam met jou al die pad tot 6 hier, Bani saam met het nou net hier so ingestap. Bani, wat het jy nou so in jou hand? Wat is daai? Is it a ball? What is that? Ons kan vir Bani alleen, saam met enige span sit, hy sal nog steeds beter as Bafana doen. En wat is daai? Okay. Wow! Legendary! Bani het nou net vir my... Oh my goodness.
1: Calm down.
0: Okay, I'm going to leave this a secret so that you can tell the listener what I have in my hand. This is incredible. I cannot believe this. I can't calm down.
1: 40 years ago.
0: Oh my, okay.
1: World Cup 40 years ago, I got that ball here.
0: Ek kan dit nie glo nie.
1: 40 jaar terug het ons die live crossings gedoen. Syndicated radio on my show in 1986. I found it the other day and this was in Mexico, remember? En hierdie is 'n klomp
0: uit. Bani, ek sal dit nie kan onthou nie want ek was nog eers gebore nie.
1: Bani Zungu geteken.
0: Ja, I can see that.
1: Okay, kan ek nou maar gaan. Hier's 'n klomp boos.
0: 100%.
1: Ja, so this is a collector's item. Maar is 'n bietjie pap.
0: Bani, daai is, ek gaan hom nou kom steel, daai is, joh, daar is, okay, kom ons doen die weer, I'm literally, like, ek is a soccer fan, I can remember watching soccer with my dad, all the years, man, ek het hom nou die aand ook gebeld, toe Bafana speel, toe remind my, hoe ons, en dit was 'n skoolweeksdag gewees, hoe ons tot laat so gesit het, en soccer gekyk het, and that was the way I bonded with him, you know, and even now, I have this, urge and this, jy weet in my hart wil ek so graag met hom bond, hy is in Mafeking op die oomblik, so 3.5 ure van my af, and I was telling my family that this is the way I can actually bond with my family, ja, toe gaan staan Bafana en vang net strooi aan.